0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Family Garden, Bijeljina.
1: Vaš prijatelj.
2: Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš.
1: Vaš prijatelj.
3: Al ako dođe, bivša mi draga, reći njoj majko sa kućnog praga.
1: Vaš prijatelj.
4: Tim radio.
5: Tim radio.
6: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširio krila.
4: Tim radio.
5: Tim radio.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Beograd će od 22. do 26. juna biti domaćin 21. svjetskog kongresa ekonomista, najvećeg međunarodnog naučnog skupa iz oblasti ekonomije. A među ključnim temama bit će budućnost globalizacije i pitanja da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspjeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenko. Dodeljena su 64 rješenja majkama za subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Država brine o porodicama i na ovaj način postiče jačanje porodice i stvaranje boljih uslova za život, poručeno je na svečanosti. Posle nekoliko uzastopnih loših godina za pčelare, ova je konačno dobra. Glavna bagremova paša bila je medonosna, bagrem je izbjegao mrazeve i jake kiše u vrijeme cvetanja, tako da su prinosi meda zadovoljavajući. Za one koji se bave pčelarenjem, Ministarstvo poljoprivrede i za ovu godinu raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za obeležene i registrovane košnice. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i prosječno toplo, ali nestabilno i mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše dnevna 32 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti. Sad to mi je sve.
0: Pojačaj radio.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.